0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. 26. po redu dan grada Pomaza priredit će se u subotu 19. septembra. Zainteresovane očekuje bogat celodnevni program koji će se odvijati u auli Pomaškog doma kulture i biblioteke i okolnom parku Svetog Stevana. U pratećem programu predstavit će se među ostalima i mesne narodnosne samouprave, među kojima i Srpska. O detaljima za našu emisiju govori Zorica Rafajlović, predsjednica samouprave.
2: Čuvamo svoje vrednosti i poštujemo svoje korene. Na taj način nastavljamo i sa gastronomijom, naravno, jeli, i sa našom muzikom, u nekoj meri folklorom na Danu grada. Verovatno ćemo srpski specijalitet da kuvamo i bit će malo muzike, pošto imamo talentovanog muzičara Adama Kosnovskija, koji uči harmoniku kod Radovana Marića. On je pomazlija i počastovani smo da i on će biti kod našeg čatora i sviraće nam.
1: Hramovna slava rođenje Presvete Bogorodice u Batanji održat će se u subotu 19. septembra. Toga dana sveta liturgija služit će se u 10 časova da bi u organizaciji mesne srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i srpske narodnosti samouprave slavlje nastavljeno u okviru Dana srpske kulture u 14 časova i 30 minuta u zgradi obrazovne ustanove otvaranjem izložbe slika umetnice Anite Šuhajda iz Budimpešte. Večernje sa rezanjem slavskog kolača i osvećenjem koljiva počeće u 15 časova, nakon čega u porti hrama slijedi kulturno-umjetnički program. U 19 časova u mesnom domu kulture Atile Jožef počeće jubilarni koncert orkestra Kolo iz Tukulje, koji obeležava 50 godina postojanja, a nakon kojeg slijedi tradicionalni slavski bal uz muziku renomiranog muzičkog sastava iz Tukulje pod upravom Ladislava Halasa. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Santovu održat će se 19. septembra u subotu. Svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Heruvim. Popodne večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 15 časova, a nakon svečanog čina u porti Svetinje slijedit će prigodni kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Veseli Santovčani te slavsko veselje, prilikom kojeg će goste zabavljati orkestar iz Bačkog monoštora Srbije. Večer srpskog folklora u Mohaču u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave održat će se u subotu 19. septembra na trgu Dejak. Manifestaciju će otvoriti orkestar Radost iz Mohača u 16 časova, da bi potom u 17 sati na slobodnoj pozornici nastupilo mesno kulturno-umetničko društvo Zora. U 18 časova predstavit će se trubački orkestar Dragačevske trube iz Srbije, estradni umetnik Rada Jorović, a kruna večeri u 20 časova bit će nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, čiji je direktor dr. Zdravko Ranisavljević za našu emisiju rekao sljedeće.
3: Veoma smo srećni što ćemo se videti sa našim dragim prijateljima iz Mohača. Čast nam je što učestvujemo u obeležavanju velikog jubileja 500 godina od Mohačke bitke. Veoma smo zahvalni na inicijativi koja je došla iz Mohača. Naš repertoar se deli na antologijske numere i numere koje nastaju za potrebe naših aktuelnih umetničkih sezona i projekata. Daćemo jedan deo antologijskih numera, daćemo jedan deo naše novog repertoara, gledat ćemo svakako da izvedemo i nešto što je blisko narodu srpskom, a i drugim narodima koji žive upravo na ovom području Mađarske, nećemo se obreti. Također daćemo sigurno i repertoar sa šireg srpskog kulturnog prostora, tako da verujem da ćemo zaista svi uživati u tom programu koji će trajati oko sati po vremena i potrudit ćemo se da, dakle, svojom energijom odgovorimo očekivanjima vaših cenjenih gostiju i svakako našeg domaćina.
1: Gostovanje nacionalnog ansambla Kolo u Mohaču podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije, a ostvaruje se u okviru Mađarsko-srpske sezone kulture i projekta Mohač 500. Malogospodinska slava hrama u Vašarhelju bit će upriličena u nedjelju 20. septembra sa početkom u 10 časova svetu arhijerijsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljenjem koljiva u sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo episkop budimski gospodin Lukijan. Povodom Dana evropske baštine u nedjelju 20. septembra u organizaciji udruženja Učilište u Budajršu od 16 časova na trgu crkve održat će se kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom Ulica narodnosti. U petočasovnom programu koji počinje u 16 časova odmah nakon svečanog otvaranja srpsku narodnost zastupaće kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza koje će između ostalog izvesti i koreografiju Igre iz Šumadije. Pored srpske predstavit će se i nemačka, romska, rumunska, jermenska i grčka narodnost. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Bati održat će se na sam dan crkvenog praznika 21. septembra u ponedeljak. Sveta liturgija počeće u 10 časova, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 sati. Uveče u Domu kulture Starog grada bit će upriličen slavski bal na kojem će goste zabavljati orkestar Kolo iz Tukulje. U organizaciji Srpske samouprave 6. Budimpeštanskog kvarta u ponedeljak 21. septembra u Lovri održat će se sportski dan srpskih škola u Mađarskoj. U celodnevnom druženju svojim aktivnostima učestvovat će učenici 8. razreda osnovne škole u Batanji, Segedinu, Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte, odnosno škole u Lovri, i četvrtaci Deščanske dvojezične osnovne škole, podružnice Budimpeštanskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj sa parastosa i druženja u 9. Budimpeštanskom kvartu kod krsta postavljenom na mesto nekadašnjeg srpskog groblja kod Orcijeve bašte, prilog o stanju rekonstrukcionih radova na Srpskom pravoslavnom hramu u Bremenu, odnosno reportaža sa 15. Ajvarijade u Deski. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Bile su to vesti.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 32 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. I mi idemo u Medinu, u malo tolnansko naselje, kraj Seksarda. Naime, nakon 2021. godine, kada je obnovljen jedan deo mesnog srpskog pravoslavnog hrama, oko svetinje ponovo su postavljene skele. Što nije slučajno, jer uskoro treba da krenu izvođački poslovi, čijim detaljima je kolegi Predragu Mandiću govorila Natalija Sokić, predsjednica mesne srpske samouprave, čiji će bankovni račun poslužiti za isplatu odobrenih sredstava iz državnog budžeta.
2: Ono 25 milijuna što smo dobili od države, voleli bi da potrošimo. I južna, istočna i severna fasada crkve bi bila obnovita, onda oluci bi se mijenjali i voda bi se izvela na sokak i na krovu bi bilo, ima koja je greda istrula i nekoliko letava bi trebalo promijeniti, to bi trebalo da se napravi. Sad iz tih 25 milijuna sve ne možemo da obavimo. Sad pokušavali smo da nabavimo još novca, jer već i ovako 28 milijuna je najjeftinija ponuda za opravak crkve, onda 3 milijuna 100 hiljada je trebalo za dozvole što su se nabavile sve. Sad izgleda da od zaštite spomenika iduće nedelje, sredinom nedelje će već biti gotova dozvola pa će moći da se počnu radovi, a sad skela, to može da se počne, da se metne, jer to ne pripada direktno u crkvu, tako da ne moramo sa skelom da dočekamo dozvolu. A sad pokušavali smo već i od predstavnika u parlamentu, što predstavlja Dođansku županiju, da nabavimo novac. Nažalost, je negativan odgovor. Onda preko gospodina od eparhije još čekamo odgovor. Onda Branimir Đorđev je obećao nas spomena preko telefona i rekao je da će pokušati on kod samouprave Srba u Mađarskoj da vidi da kako stoji materijalno, da bi mogli oni neku forintu da nam dadu. Sad svoju snagu manjinska samouprava u Medini ima milijun forinti, to ćemo mi da dodamo. A sad još ostali novac od kuće se nabaviti, to je još pitanje. A svakako hoćemo da se ti radovi obave.
3: Pre nekoliko godina imali ste rekonstrukcijone radove, onda je prema tome samo deo izvođačkih poslova urađen. Ovi poslovi koje ste naveli, oni su sad najneophodniji da se što
2: jeste
3: pre urade?
2: Da, zapadna fasada i toranj se obnovio 21. godine, šalukatre su se promijenile. A sad ovo drugo je neophodno, najneophodnije bi bilo na krovu, jer ako moramo otvoriti malo krov kako se oluk stavlja, da ona drvarija što je istrula da se promijeni, to svakako treba napraviti kad su već skele gore, jer zato skupe su skele ponovo samo zbog toga da se dižu, zato bi htjeli i to da sad da uradimo zajedno sa ostalim poslovima.
3: Verovatno i vas vezuju rokovi, do kada biste morali da uradite poslove i da izvršite obračun?
2: Do kraja godine, do posljednjeg decembra moramo da se obračunamo, tako da hitno je već da se može početi, samo su vrlo odugovlačili i ove dozvole su puno vremena oduzele i na kraju se uspostavilo, jer u Budimpeštu je trebalo sve slati, sve dokumente i onda oni da odobre i na kraju se pre dve nedelje se uspostavilo da oni ne moraju, onda su vratili u Seksad, onda u Seksadu sad prave, tako da nije jednostavno. Jer da je moglo odmah u Seksadu, onda bi već preko leta dok je bilo toplije vrijeme i lepše vrijeme, već možda bi i završili.
3: Ako bude sve u redu, onda sljedećeg ponedjeljka počinju i definitivno praktično poslovi?
2: Čim dobijemo u ruku dozvolu od zaštite spomenika, dotle ne smijemo da se to dirnemo ničemu, jer ne može dotle početi. To nas vezuje, to je obaveza da dočekamo dok dozvola ne stigne u ruke.
3: Rekli ste da zato još nedostaju neka sredstva, pretpostavljam da vaša borba neće stati, nego ćete nastaviti dalje da tragate za financijskim izvorima, zar ne?
2: Jeste,

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Kandidat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za ambasadora u Srbiji Michael K. Young izjavio je na saslušanju pred Odborom za spoljne odnose Senata Sjedinjenih Američkih Država da će, ukoliko bude potvrđeno da je izabran, raditi na jačanju partnerstva Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu, uključujući proces normalizacije odnosa sa Prištinom. Young je rekao da će kao ambasador predvoditi tim ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u cilju produbljivanja odbrambene i bezbednosne saradnje, širenja trgovinskih i investicionih odnosa, jačanja regionalne stabilnosti i nastavka izgradnje partnerstva sa Srbijom. Objavljeno je na sajtu odbora posle saslušanja koje je održano juče. On je naveo da će nastaviti da jača bilateralni angažman i ekonomske i poslovne veze, usmjeravajući Srbiju ka energetskoj nezavisnosti i unapređenju energetske infrastrukture. Young je naglasio da za američke kompanije u Srbiji postoji veliki potencijal i da će raditi na obezbeđivanju povoljne poslovne klime i jednakih uslova poslovanja. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti i predsjednik najveće opozicione stranke Albanaca, Demokratske partije Kosova, Bedri Hamza, sastali su se u Prištini i razgovarali o presudi bivšim vođama tzv. OVK za ratne zločine. Iz kabineta Kurtija je saopšteno da su razgovarali o načinima i sredstvima za ispravljanje donete sudske odluke, prenosi Koha. Kako je navedeno u saopštenju, Kurti je rekao da bi nepravedna, ozbiljna i dalekosežna presuda trebalo da bude pozitivno izmenjena na nivou žalbe. Demokratska partija Kosova je bojkotovala razgovore sa Kurtijem o formiranju institucija posle izbora 7. juna, a njeni poslanici su napustili skupštinu nakon što Samoopredeljenje, čiji je predsjednik Kurti, nije glasalo za kandidata DPK za potpredsjednika skupštine. Tači i Veselji su bili ranije predsjednici Demokratske partije Kosova. Direktor policije Republike Srbije, general Dragan Vasiljević, boravio je u bilateralnoj poseti Mađarskoj nacionalnoj policiji po pozivu visokog komesara Mađarske policije doktora Tamaša Mečera. Direktor policije posetio je Centar za terorizam Mađarske i prisustvovao predstavljanju rada centra. Tom prilikom predstavnici Mađarske policije su upoznali kolege iz Republike Srbije sa kapacitetima centra namenjenim za fizičku obuku, smeštaj borbenih vozila, službenih pasa i helikoptera. Na bilateralnom sastanku diskutovano je o aktuelnim bezbednosnim izazovima i unapređenju već veoma dobre i visoko profesionalne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova. Istaknut je značaj prijateljskih i partnerskih odnosa policijskih službi i obe strane su naglasile da postoji dodatan prostor za unapređenje bilateralnih odnosa u svim oblastima od obostranog interesa. Republička izborna komisija u Srbiji proglasila je izbornu listu Ruska stranka Srbija i izbornu listu Stranke pravde i pomirenja za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će učestvovati kao lista nacionalne manjine. Dubravka Rebić sa romanom Letuje kraj u izdanju Prometeja ovogodišnja je dobitnica nagrade Vladan Desnica. Svečano uručenje održat će se u ponedeljak 21. septembra u 12 časova u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije. Nagradu za najbolji roman dodeljuje Narodna biblioteka Srbije u čast pisca Vladana Desnice, a dobija je autor koji je u prethodnoj kalendarskoj godini prvi put objavio roman na srpskom jeziku. Ovo je jedina književna nagrada u Srbiji koju pisci dodeljuju piscima. Predloge za dodjelu nagrade dostavljali su pisci i izdavači za sve romane koji su objavljeni tokom 2025. godine, a do 1. augusta tekuće godine ukupno je stiglo 67 naslova. Žiri je radio u sastavu Muharem Bazdulj, predsjednik, a članovi su bili Ljubica Arsić, Ivana Dimić, Mirgena Mitrović, Sanja Savić-Milosavljević, Goran Gocić i Vule Žurić. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je juče u Tampereu od selekcije Belgije rezultatom 3-0 u meču posljednje kola grupe C na evropskom prvenstvu. Reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. I rukometaši Partizana su doživjeli poraz sinoć u gostima od Porta. Meč je završen rezultatom 32-28 za domaćine u drugom kolu grupe A Lige šampiona. Partizan će 7. oktobra dočekati Vesprem u trećem kolu, a Porto će gostovati Berlinu. Vesprem je vodeći u grupi sa 4 boda, Berlin i Porto imaju po 2, dok je Partizan bez bodova. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija, a u nacionalni tim se posle 2 godine pauze vratio Dušan Tadić. Srbija će 24. septembra u Beogradu dočekati Grčku, a 3 dana kasnije sastaće se sa Holandijom, također u Beogradu. Orlović će potom 1. oktobra gostovati selekciji Nemačke u Minhenu, a 3 dana kasnije igraće u Eindhovenu sa Holandijom.

0: 15 časova i 15 i po minuta, dragi slušalci, nastavljamo emisiju popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija u organizaciji Muzeja Ferenci i lokalne samouprave grada Sint-Andreje u drevnoj varošici na obali reke Dunava. Prošlog vikenda održani su dani otvorenih crkava. U realizaciji manifestacije učestvovali su eparhija Budimska, odnosno Srpski crkveni muzej u Sint-Andreji, predvođen Kostom Vukovićem, kustosom naše muzejske ustanove, sagovornikom kolege Predraga Mandića.
1: Posmatrujući ovu manifestaciju u celini, bila je uspešna, sve je odrađeno, sve što je planirano. Prvi dan je malo kiša ometala prvobitnu koreografiju, ali na neki način se radovali konačno da je malo kiše palo. Ali inače sve u redu odrađeno, prosto rečeno, naše crkve, dakle Srpske pravoslavne crkve, Saborna, Blagoveštenska, Požarevačka i Preobraževačka, ženska, bile su svo vreme otvorene za posetioce. Obezbedili smo čuvare da bi crkve mogle biti otvorene sve do 7 sati svaki dan, dakle petak, subota, nedelja. Pa održana su i 2 predavanja. Jedno predavanje je bilo u Preobraženskoj crkvi, a drugo predavanje održala je koleginca Ksenija Golub u Požarevačkoj crkvi. A ovde u dvorištu muzeja u subotu smo promovisali eksponat godine Srpskog crkvenog muzeja.
2: Kakvo interesovanje je vladalo prema predavanjima koje ste održali vi i istoričar umetnosti Ksenija Golub?
1: Ja mislim da je ovo 6. godina kako je ova manifestacija priređena. Prve godine u fokusu je bila publika iz Sint-Andreje. Dakle, Sint-Andrejci prosto su imali želju da saznaju, da čuju nešto više o istorijatu Sint-Andreje i pune su bile crkve i Požarevačka i Preobraženska. Prethodnih godina bilo je predavanje u Sabornoj crkvi. Ja primećujem da dolaze isti, ali neko je rekao da ove godine ima dosta posetilaca i sa strane, dakle iz Budimpešte, koji su došli specijalno zbog toga da poslušaju ova predavanja. Tako da izuzetno je dobra organizacija i ovo je jedna odlična prilika da i mi mađarskoj publici približimo i prezentujemo i protumačimo malo ovo naše kulturno nasljeđe. U petak je na otvaranju, ja sam to i rekao i zahvalio sam se zapravo i Ferenci muzeju da su nas na tom nivou uključili. Naravno, naziv manifestacije Otvorene Sint-Andrejske crkve, međutim od prve godine kako se ovo organizuje, mi se nadovezujemo i sa eksponatom godine Srpskog crkvenog muzeja i to se isto već godinama uklapa u ovaj program.
2: Spomenuli ste eksponat godine, naravno predstavili ste ga i siguran sam da i Sint-Andrejci su pozdravili tu inicijativu.
1: Jeste, ove godine smo izabrali jedno delo Arsenije Teodorovića, predstavu Vaskrsenja Isusa Hrista. Kao što je poznato, Arsenije Teodorović je slikao između 1818. do 1820. godine ikonostas katedralne crkve u Budimu. Nažalost, kao što je poznato, ta crkva je oštećena u Drugom svjetskom ratu. Ona je mogla biti spašena, međutim, posle rata je porušena. Međutim, sačuvan je ikonostas u celini. Tako da mi dobro poznajemo delo Arsenije Teodorovića iz tog perioda. Međutim, ovo delo koje je sada izloženo nije pripadalo ikonostasu i nije pripadalo ni crkvi, nego je najverovatnije naručeno od Arsenije Teodorovića za potrebe privatne pobožnosti. Naravno, Arsenije Teodorović, kada je slikao ikonostas, većinom ikona je slikao u svom ateljeu u Novom Sadu, ali je pri montiranju i u finalnoj fazi i na početku, naravno, kreiranje tog ikonostasa, on je često boravio u Budimu, bio je dobar prijatelj, odnosno u prijateljskim odnosima, bio sa Jovanom Vitkovićem, parohom budimskim, tako da prilikom jednog takvog boravka neko je od njega naručio tu kompoziciju. Moguće da je to bio čak i Jovan Vitković ili neko iz njegovog kruga.
2: U svakom slučaju, kao što ste i sami rekli, manifestacija je i ovom prilikom postigla svoj cilj i bila je uspešna. Prema tome, Sint-Andreja se i na ovaj način još jedan put predstavila u najboljem svetlu. Ako biste pogledali značaj ove priredbe, onda gde biste smestili dane otvorenih crkava u životu grada Sv. Andreje, pa i šire?
1: Sv. Andrejci, koliko ja to primećujem, ovu manifestaciju su prihvatili kao svoju manifestaciju. Ova manifestacija priča o gradu i priča okrenuta je pre svega primarno stanovnicima Sv. Andreje. Ranijih godina u Sv. Andreje su se dešavale razne manifestacije, izuzetno kvalitetne manifestacije, koncerti, izložbe, ali često su to bile priredbe koje su bile primenjene publici koja je došla iz Budimpešta, iz okoline, dakle sa strane. Primarno ova manifestacija je namenjena je Sv. Andrejcima, dakle stanovnicima današnjih Sv. Andreja. Međutim, upravo ove godine smo primetili da ova manifestacija počinje da bude sve popularnija i za stanovnike mađarske prestonice. Pre svega, Ferenci muzej ima jedan odličan tim za marketing, dakle prisutni su bili mediji, televizije, radio emisije, tako da uz mnoge kanale medije pročulo se za ovu manifestaciju i ja mislim da je ova manifestacija još uvek u uzlaznoj, da tako kažem, putanji, što se vidi po masovnosti i dakle posećenosti tih prilika. I sad ako gledam sve to iz jednog jako uskog ugla, a to je ugao naše ustanove Srpskog crkvenog muzeja, ja treba da kažem da na godišnjem nivou najveći publicitet naš muzej dobija kroz ovu manifestaciju.

Nuši i Pipi Tadiću u Tukulju u povodu 60. godišnjice sklapanja braka od srca čestita Lola i njena obitelj.

Vinku Borbašu u Lukovišće za rođendan svako dobro, dug život i dobro zdravlje žele Lenka Šomoš, Marica Doroboš, Marica Veriga i Jela Franković.

U Tukulju pavi Agiću Forkošu povodom rođendana još puno lijepih i veselih godina u zdravlju žele Katinka, Jones i Žofi. Ja.

Drago je Snaji, Meliti Barić u Kukinj, sretan imendan, dobro zdravlje i sve najljepše u životu žele svekar i svekrva iz Katolja.

naš lepši stas. Za lovca je to najveća slast. Hitra noga, vedro čelo, daj

uživanje na sve strane svu. Ima lepše, ima bolje ku. Zec, lisica, ja, rebica,

Dragoj Žuži Gerner u Pećuh od srca čestitaju rođendan, te buket najljepših želja šalju Marta i Laci iz Udvara, te njihova obitelj iz Udvara i Pećuha.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 20. dan septembra meseca, nedelja. Nadamo se da vam dan protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Sredinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane emisije tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava prijatno vreme, temperatura vazduha se kreće između 27 i 30 stepeni Celzijusovih, padavina nema, dakle, zaista je sve što se vremenskih prilika tiče prigodno za prijatan odmor. Međutim, što se početka sledeće sedmice tiče, tokom sutrašnjeg dana u Karpatskom basenu preovladavaće nestabilno vreme, pogotovo u severnim predjelima naše zemlje, pojavit će se oblaci i mestimična kiša. U preostalim predelima preovladavaće umereno oblačno i suvo vreme, a temperatura vazduha biće mnogo niža, kreteće se između 19 i 23 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo i danas do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.ho. A što se tiče sadržaja naše emisije, u prvom delu našeg druženja družit ćemo se uz pesme po našem i vašem izboru, a od 15 časova ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u našim prethodnim ponedeljnim javljanjima. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju Popodne u dva želimo vam dobar prijem.

U 14 časova i 19 minuta, evo i dve muzičke želje. Dragom Jovanu, iskrenu podršku šalje tetka Lidija sa porodicom.

0: 14 časova i 27 minuta u nastavku našeg druženja pevaće Gara Visokak, The Frajle i Đorđe Balašević.
1: I kad me ne ljubiš,

14:40, do kraja prvog dela emisije slušat ćemo muzički sastav Skalu, žensku pevačku grupu Đerdan i braću Bajići.

0: U organizaciji Muzeja Ferenci i lokalne samouprave grada Sent-Andreje u Drevnoj Varošici na obali reke Dunava prošlog vikenda održani su Dani otvorenih crkava. U realizaciji manifestacije učestvovali su i Eparhija Budinska, odnosno Srpski crkveni muzej u Sent-Andreji, predvođen Kostom Vukovićem, kustosom naše muzejske ustanove, sagovornikom kolege Predraga Mandića.
1: Posmatrujući ovu manifestaciju u celini, bila je uspešna, sve je odrađeno, sve što je planirano. Prvi dan je malo kiša ometala prvobitnu koreografiju, ali na neki način su se radovali konačno da je malo kiše palo. Ali inače sve u redu odrađeno, prosto rečeno, naše crkve, dakle Srpske pravoslavne crkve, Saborna, Blagoveštenska, Požarevačka i Preobraževačka, ženska, bile su svo vreme otvorene za posetioce. Obezbedili smo čuvare da bi crkve mogle biti otvorene sve do 7 sati svaki dan, dakle petak, subota, nedelja. Pa održana su i dva predavanja. Jedno predavanje je bilo u Preobraženskoj crkvi, a drugo predavanje održala je koleginica Ksenija Golub u Požarevačkoj crkvi. A ovde u dvorištu muzeja u subotu smo promovisali eksponat godine Srpskog crkvenog muzeja.
2: Kakvo interesovanje je vladalo prema predavanjima koje ste održali vi i istoričar umetnosti Ksenija Golub?
1: Ja mislim da je ovo šesta godina kako je ova manifestacija priređena. Prve godine u fokusu je bila publika iz Sent-Andreje, dakle Sent-Andrejci. Prosto su imali želju da saznaju, da čuju nešto više o istorijatu Sent-Andreje i pune su bile crkve i Požarevačka i Preobraženska. Prethodnih godina bilo je predavanje u Sabornoj crkvi. Ja primećujem da dolaze isti, ali neko je rekao da ove godine ima dosta posetilaca i sa strane, dakle iz Budimpešte, koji su došli specijalno zbog toga da poslušaju ova predavanja. Tako da izuzetno je dobra organizacija i ovo je jedna odlična prilika da i mi mađarskoj publici približimo i prezentujemo i protumačimo malo ovo naše kulturno nasljeđe. U petak je na otvaranju, ja sam to i rekao i zahvalio sam se zapravo i Ferenci muzeju da su nas na tom nivou uključili. Naravno, naziv manifestacije otvorene Sent-Andrejske crkve, međutim od prve godine kako se ovo organizuje, mi se nadovezujemo i sa eksponatom godine Srpskog crkvenog muzeja i to se isto već godinama uklapa u ovaj program.
2: Spomenuli ste eksponat godine, naravno predstavili ste ga i siguran sam da i Sent-Andrejci su pozdravili tu inicijativu.
1: Jeste, ove godine smo izabrali jedno delo Arsenije Teodorovića, predstavu Vaskrsenja Isusa Hrista. Kao što je poznato, Arsenije Teodorović je slikao između 1818. do 1820. godine ikonostas katedralne crkve u Budimu. Nažalost, kao što je poznato, ta crkva je oštećena u Drugom svjetskom ratu, ona je mogla biti spašena, međutim, posle rata je porušena, međutim, sačuvan je ikonostas u celini, tako da mi dobro poznajemo delo Arsenije Teodorovića iz tog perioda. Međutim, ovo delo koje je sada izloženo nije pripadalo ikonostasu i nije pripadalo ni crkvi, nego je najverovatnije naručeno od Arsenije Teodorovića za potrebe privatne pobožnosti. Naravno, Arsenije Teodorović, kada je slikao ikonostas, većinom ikona je slikao u svom ateljeju u Novom Sadu, ali je pri montiranju i u finalnoj fazi i na početku, naravno, kreiranje tog ikonostasa, on je često boravio u Budimu, bio je dobar prijatelj, odnosno u prijateljskim odnosima, bio sa Jovanom Vitkovićem, parohom budimskim, tako da prilikom jednog takvog boravka neko je od njega naručio tu kompoziciju, moguće da je to bio čak i Jovan Vitković ili neko iz njegovog kruga.
2: U svakom slučaju, kao što ste i sami rekli, manifestacija je i ovom prilikom postigla svoj cilj i bila je uspešna, prema tome Sent-Andreja se i na ovaj način još jedan put predstavila u najboljem svetlu. Ako biste pogledali značaj ove priredbe, onda gde biste smestili dane otvorenih crkava u životu grada Sent-Andreje, pa i šire.
1: Sentandrejci, koliko ja to primećujem, ovu manifestaciju su prihvatili kao svoju manifestaciju. Ova manifestacija priča o gradu i priča okrenuta je pre svega primarno stanovnicima Sentandreje. Ranijih godina u Sentandreji su se dešavale razne manifestacije, izuzetno kvalitetne manifestacije, koncerti, izložbe, ali često su to bile priredbe koje su bile primenjene publici koja je došla iz Budimpešte, iz okoline, dakle sa strane. Primarno ova manifestacija je namenjena je Sentandrejcima, dakle stanovnicima današnje Sentandreje. Međutim, upravo ove godine smo primetili da ova manifestacija počinje da bude sve popularnija i za stanovnike mađarske prestonice. Pre svega, Ferenci muzej ima jedan odličan tim za marketing, dakle prisutni su bili mediji, televizije, radio emisije, tako da uz mnoge kanale medije pročulo se za ovu manifestaciju i ja mislim da je ova manifestacija još uvek u uzlaznoj, da tako kažem, putanji, što se vidi po masovnosti i dakle posećenosti tih prilika. I sad ako gledam sve to iz jednog jako uskog ugla, a to je ugao naše ustanove Srpskog crkvenog muzeja, ja treba da kažem da na godišnjem nivou najveći publicitet naš muzej dobije kroz ovu manifestaciju.

0: sos treie, costare, sem Andreje.
1: U organizaciji lokalne samouprave grada Pomaza i mesne srpske samouprave prošle subote na otvorenoj sceni Farme Brejer izveden je mjuzikl Tesla Beskonačna energija, scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle. O detaljima Zoricu Rafajlović, predsjednicu Pomaške srpske samouprave, jednog od glavnih organizatora priredbe, upitao je kolega
2: Srpska zajednica, kao i grad Pomaz, svečano smo obeležili 170. godišnicu rođenja Nikole Tesle u Pomazu i to uz impresivnu produkciju i spektakularan umetnički program. Teslino delo i otkrića predstavljaju baštinu inače celog sveta, kao što to puno njih znaju, ali za nas ovde u Pomazu ono ima posebno značenje, jeli za Pomaz je Teslina priča jedan deo njegovog života, odnosno jeli od izuzetnog značaja, jer malo se je poznat, više puta je boravio u našem gradu i njegovi rodovi, odnosno potomci njegove porodice i danas žive među nama. Mi smo smeli da se usuđujemo, da sanjamo velikom, jer baš kao što je to činio i Nikola Tesla sa prikazivanjem ovog mjuzikla Nikola Tesla Beskonačna energija. Teslin život podsjeti nas da čuvamo svoje vrednosti i da poštujemo svoje korene. Inače, posebna čast i zadovoljstvo nam je bilo, što je inače i vrhunac bio večeri, da su bili prisutni i sami Teslini rodovi, što je činilo još ličnijim i autentičnijim ovo nezaboravno veče. Zato kažem da je nezaboravno veče, pošto ovo je bilo organizovano pod otvorenim nebom. Na Brejer farmi, koji je jedan salaš sa ogromnim placom na kraju Pomaza, sve to u zagrljaju Piliških brda, tako da prizornoštvo ljudi zaista je bilo impresivno. Tu je bilo prisutno skoro 1000 ljudi se okupilo, koji su pogledali ovaj musical. Inače, musical je bio stvarno za pamćenje, kao što to puno nisu i nakon predstave nama rekli. Inače, ovo je organizovala ovaj veliki događaj je organizovala naša srpska samouprava u Pomazu uz veliku pomoć samoupravnog ureda u Pomazu i našeg samog gradonačelnika. Događaju su prethodili ogromni organizacioni napori i intenzivan PR, flajeri, odijenje flajera, oglašavanje na Facebooku, ali je to se sve isplatilo, pošto je došlo skoro 1000 ljudi, što stvarno još nikada nije bilo u Pomazu pod otvorenim nebom. Ovo je zaista bio veliki ansam, dinamična koreografija i neverovatni vizualni efekti i svetlosni efekti koji su se smenjivali sa dramskim scenama, što je bilo posebno dirljivo. Setiti se da je Nikola Tesla upravo u Budimpešti, crtajući skicu jeli na izmenične struje u pršini, došao do jednog od svojih najvećih otkrića i to je bila Budimpešta, pošto i ta scena je bila stvarno dirljiva. Inače, još moram napomenuti da spektakl je bio izveden titlovano na srpski jezik.
3: Sami Srbi iz Pomaza, da li su također u velikom broju izašli i pogledali ovu predstavu?
2: Pa mogu reći da neki jeste, neki nisu. Ja sam zato očekivala još više njih, ali Pomaz iz okoline su došli jako puno njih. Svakoga koga interesuje i svestanje toga šta znači za Pomaz Tesla, oni su stvarno došli. Ali oni koji su bili zainteresovani samo za musical i oni su puno dodatnih informacija dobili, pošto mi na samom početku, još pre početka musicala, smo sastavili jedan reels video, jedan mali kratak materijal uz muziku Tamo daleko, koja je bila omiljena pesma Nikole Tesle, i prikazali smo sva mesta koja podsjećavaju na Teslu ovde u Pomazu, pošto se zna da postoji jeli ulica Nikole Tesle, postoji spomen ploča, postoji bronzana bista u parku dvorca Telekivata i postoji iskep soba Nikola Tesla isto tamo u dvorcu, a i u nemačkoj osnovnoj školi učionica Tesla. Tako da sve to smo na početku prikazali i sad već mnogo njima je sve jasnije da šta znači Pomazu i za Pomaz Nikola Tesla, jer je ova godišnjica je bila dupla godišnjica, pošto jedan je 170 godina od rođenja Nikole Tesle, a pet ti Teslini dani su održani, koje smo počeli još u maju mjesecu, a nastavak i vrhunac ovogodišnjih Teslinih dana je bio sam musical.
3: Nakon ove uspješne organizacije nećete imati puno vremena da se odmorite, naime, evo već tokom ovog vikenda očekuju vas Dani pomaza, gde već tradicionalno učestvuje i Srpska samouprava sa svojim predstavljanjem, pa na koji način se pripremi imate za ovu manifestaciju i kako će se predstaviti birano telo Srba u pomazu?
2: Kao što sam inače već i prethodno rekla da čuvamo svoje vrednosti i poštujemo svoje korene na taj način kako smo obeležili Teslinu godišnjicu, ali nastavljamo i sa gastronomijom, naravno, jeli, i sa našom muzikom, u nekoj meri folklorom na Danu grada. Verovatno ćemo srpski specijalitet da kuvamo i bit će malo muzike, pošto imamo talentovanog muzičara Adama Kosnovskija koji uči harmoniku kod Radovana Marića. On je pomazlija i počastovani smo da i on će biti kod našeg čatora i sviraće nam. Da se malo opustimo.

0: prvog septembarskog vikenda u Desci su održani 31. po redu dani sela Deske, a u sklopu trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije uručena su i razna priznanja koja dodeljuje lokalna samouprava naselja. Među dobitnicima zasluženih nagrada našao se i Ruven Fridman, učenik 8. razreda Deščanske osnovne škole, kome je pripalo priznanje za mlade talente. Mladi klavirista, harmonikaš i frulaš, koji je nagrađen za izuzetan muzički dar, preciznost i virtuoznost koje iskazuje na svojim nastupima, 12. je pripadnik Srpske zajednice u Deski, koji je dobio priznanje lokalne samouprave, ali i najmlađi dobitnik u njenoj dosadašnjoj istoriji. Najpre je počeo da svira frulu, nastavljajući porodičnu tradiciju svog pradede, poznatog deščanskog frulaša Đurice Đukina, kome je 2019. postupno dodeljeno priznanje za Desku. Ruven je u više navrata nastupao i sa dedom Miodragom. 14-godišnji muzički talenat planira da upiše srednju muzičku školu i postane profesionalni muzičar.
1: Šta si svirao?
2: Svirao sam numeru od Haydna, D-dur. Dobro je bilo, mislim.
1: Zadovoljan si?
2: Da.
1: Međutim, nije slučajno što si ti svirao u programu, naime ti si i nagrađen. Poslaničko telo ti je dodelilo nagradu najbolji talenat. Od kad sviraš?
2: Prvo sviram ja od kad sam 6, a kad sam bio prvi razred, mislim, onda sam počeo da sviram klavir.
1: A harmoniku?
2: Harmoniku oko 5 godina, 6.
1: To je znači oko 8-9 godina kako se družiš sa instrumentima, je li tako? Koji je instrument najteži?
2: Po meni klavir, to je.
1: Zašto?
2: Već teže su numere, moram više da vežbam, i volim.
1: A harmonika?
2: To sa Radovanom, mislim, lakše. Ja tamo je i on svira sa mnom. Kad idem na klavir, onda ne mogu sa učiteljom da sviram, jer ja da nemamo više klavira.
1: Sad u posljednje vreme te manje vidimo sa frulom.
2: Već manje sviram frulu.
1: Zašto?
2: Zato jer više idem kod Radovana sa harmonikom, više sviram klavir, tako već nezdravo imam vremena za frulu.
1: Ali frulu si svirao sa dedom?
2: Sa dedom sam počeo, pa deda ima uvek tremu, pa nezdravo vole da nastupa, ali kad treba onda sviramo.
1: Ti nemaš tremu?
2: Ja već obično ne. Uvek imam malo, a već kad odiđem na bini, onda već ništa.
1: Kako to uspeš da obuzdaš?
2: To je već tako meni normalno.
1: Mnogo vežbaš?
2: Da, na dan minimum 2 sata vremena.
1: Kako podnese kod kuće?
2: Ima kad već moraju da kaže da malo tiše, ima kad uveče u 11 sati počnem da sviram.
1: Znači i u 11 sati imaš još energije za to?
2: Da, za sviranje uvek ima energije.
1: Koliko porodica u pozadini pomaže njega?
3: U stvari dve porodice. Moja porodica, moji roditelji i roditelji mojeg muža.
1: On je rekao da i uveče u 11 ima kad sedne za klavir i svira. Kako onda reagujete?
3: Često mu treba javiti da završi, sad već isto i uveče i do kasno uveče svira, isto je to tako i rano ujutru. Treba ga opomenuti da sad već završi jer počinje škola, treba krenuti.
1: Što znači da satnicu prema tome određuje mama?
3: Da.
1: Šta ti znači muzika u stvari, sviranje, šta tebi znači?
2: To mi je kad sednem da sviram, tako mi je kuća jer ne znam, niko nema da me smeta, samo ja klavir i da sviram.
1: Sad si u 8. razredu, kuda dalje?
2: Pa hoću da idem u muzičku školu, u Segedin, još ne znam di.
1: Imaš talenat, imaš dosta motivacije, 3 instrumenta sviraš. Želiš da budeš profesionalni muzičar?
2: Da, to bih htjela da budem.
1: Klavirista, harmonikaš ili fruglaš?
2: Klavir je bio najveće i Radovan mi je kazao harmoniku nikada ne pustim. Tako i harmoniku ću probati da bude dobro.
1: Koliko je to izazovno? Dete je izuzetno talentovano, dokazuje se na više instrumenata, međutim pozadina je izuzetno važna.
3: Da, važna je i pozadina. Mi mu dajemo podršku svi oko njega. Sve uradimo, sve što možemo.
1: I putovanja, i kupovina instrumenata i tako dalje.
3: Da, tačno.
1: Znači, porodica je podređena Ruvenu?
3: Podređena je, ali to radimo rado.
1: Njemu je to sad prirodno. Porodici, da li je to prirodno?
3: Nije prirodno, ne, nije prirodno. Ne može to da bude. Uvijek smo u nekoj tremi još i mi.
1: On nije?
3: Pa nije toliko, ali malo je i on.
1: Kako je kad on završi svoj koncert ili nastup? Kako on to preradi?
3: Obično razgovaramo da kako osjeća, kako mu je uspelo, ima koncert nastupa koji boje, uspu ima koji ne toliko, ali stvarno uvijek rado ide na različite nastupe.
1: U posljednje vreme te vidimo da pratiš i igrače Banata.
2: Da.
1: Dobro je to?
2: Ja volim, pa mogu da učim koreografije, tako je, dobro je.
1: Šta bi preporučio tvojim vršnjacima ili mlađima? Šta sve treba za sve ovo? Doći do ovde dokle si ti došao?
2: Moraju mnogo da vežbaju i da imaju volju da radu. Ako nemaš volju, onda nemaš to.
1: Muzika je muzika, međutim ti na harmonici i na fruli sviraš srpsku muziku. Da li to daje još neku dodatnu motivaciju?
2: Da, mislim da.
1: Zašto?
2: Na klavije sviram klasičnu muziku, a na fruli i na harmonici mogu da sviram srpsku muziku, to mi je ne isto tako.
1: Koje je lakše?
2: Kad kako. I u klasičnoj ima lakše, taže, a i u srpsku muziku ima.
1: Imaš li uzora?
2: Kad sam počeo da sviram klavir, ja sam vidio Boro Šmiši. Njega volim da slušam, on mi je uzor. A u harmonici sada Radovan, on mi je najveći uzor.
1: A što se frulaša tiče?
2: Ja sam odavno išao kod Milorada Kukića, on mi je uzor.
1: U Novom Sadu?
2: Da.
1: Rekao je da bi želeo da postane profesionalni muzičar. Šta kaže porodica?
3: Mi ga podržavamo.

0: Prošlo je tri nedelje od početka nove 2026/27 školske godine, u kojoj je više od 900 učenika osnovnih i srednjoškolskih razreda obuhvaćeno nastavom u obrazovnim ustanovama koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Među njima je i oko 70 prvaka, od kojih 14 do sada najviše u istoriji četvororazredne škole su započeli svoje obrazovanje u deski. Razredna starešina im je Özike Čelovski, koja je posle više godina sticanja prakse u svojstvu pedagoškog asistenta sada prvi put dobila priliku da vodi jedno odeljenje.
1: Prvaci su dosta mnogo njih, 14. Jeste se već sprijateljili sa njima?
2: Da, jer oni su bili ovde u zabavištu i svaki dan vidimo se ovde u dvorištu. Ima dvoje koje ne znam, oni su iz Kizombora i iz Ferenc Salaš. Oni su u letnju raspust bili ovde u kampovima, ali sreli smo i oni su dobri devojčice i videla sam da imaju nove drugove.
1: Vi kako ste se pripremali za ovaj veliki izazov? Prvi put imate razrede, dosta ste radili u školi kao pedagoški asistent.
2: Sa koleginicom radili smo učionice, imamo puno slike, sve smo uradili, imamo azbuku, imamo abeceda, sve ono što treba. Ja sam još više radila, ne koristimo znakove iz zabavište, nego ja sam pravila kao avatare i stavili smo na vrata. Deca ima jedan slika i oni su ova slika, mala slika. Treba da nađe ova slika i naklupuje ovo i tako imamo svoje mesto.
1: Da li su svi udžbenici stigli?
2: Da, stigle su. Sve sad imamo.
1: Znamo da je ministarska uredba da se menja dužina časova. Šta vi mislite o tome?
2: Ja i pre tako sam radila da ima 35 minuta. Prvo 5 minuta da kao prvi zadatak, da pričamo nešto, da ja čitam priču ili da samo da znaju da sad počinje čas. Posle imali smo 30 minuta da uradimo gradivo i posle ima još 10 minuta da sumiramo sve i to sad manje će biti jer mi ćemo raditi 40 minuta, ne 35 minuta, ali ja mislim bit će dobro i ovako.
1: Da će deca moći da prate po vašem sudu sve to, jer ipak radi se i na srpskom, a i na mađarskom jeziku.
2: Ja mislim da oni ovde su bili u zabavište i ovde su učili i srpski i mađarski. Ja mislim da neće biti to problem da i na času kad pričamo srpski, onda znaju da treba srpski i oni pričaju. Posle kad mi pričamo na mađarski, onda i oni treba da pričaju mađarski. Ili ako ne, onda to ja mislim zajedno ćemo uraditi.
1: Koliko dece ima koji znaju srpski jezik ili govore na srpskom jeziku?
2: Jedan učenik koji zna srpski, to je Ana, i ona će biti najveća pomoć meni, jer pomaže na srpskom sve ono što ja ne znam, 100% ona će znati. Drugi, ne znam kako znaju srpski, ali ja mislim koje je ovde bilo u zabavišta, malo zna. Pozdravljanje da, i malo reći, mislim znaju. Ne treba sve sad da naučimo.
1: Biće dobar razred.
2: Da, ja mislim, biće dobro, kao i druga porodica.
1: Sigurno neće biti lako sa toliko dece, ali imat ćete verovatno dobru pomoć od kolega.
2: Da, to 100% je tako. Ima koje i sad znam da najveći pomoć će biti meni. Ja mislim dobro će biti ova školska godina.
1: Koji su vaši ciljevi?
2: Prvo i prvo da budemo zajedno, ali ne tako da je razred, nego kao drugari smo. I deca, ako imaju nešto, onda dolaze kod mene ili kod drugih kolege da kažu, da se ne plaše. To je prvi. Druga će biti, ja hoću da idemo svugde. Da škola je, bude tako i pričali smo sa roditeljima i oni kaže da idemo svugde. Imaju i oni kole i mi imamo i zajedno idemo negde. Da bude tako zajedno.
1: Imali ste i prvi roditeljski sastanak. Kakav je bio odnos roditelja?
2: Kazali su da jako puno pričam, ali dobro da puno pričam. Puno imaju pitanje koje još nisu nikad kazali jer nisu bili ovako situacije. Jako puno roditelja ima samo jedan deca i sad kreće u prvi razred i jako puno ne znaju kako treba, šta treba da kupe. Dobri su bili, ja mislim dobra zajednica će biti razred. I roditelji, i deca, i devojčici, sve.

0: Poštovani slušaoci, ističu i posljednji trenuci našeg današnjeg druženja, posljednjeg u ovoj sedmici, na srednjim talasima Maljarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su od 14 časova bili dežurni ton majstor Jano Šegadiš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj celonedeljnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim mužinama, kada će vas prvom prilikom u narednoj sedmici kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno! Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 19. dan septembra meseca, zasluženi odmor, prvi dan ovog vikenda iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije po željama primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Dragi slušaoci, nadamo se da ste prvi deo ovog dana zaista iskoristili za prijatan i lep odmor. Naime, i temperatura vazduha i meteorološke prilike nalažu da se to tako i radi. Temperatura vazduha trenutno u Mađarskoj kreće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih. Umereno je oblačno i suvo vreme, dakle zaista prijatno za neke poslove u prirodi. Nastavak sledi i sutra, takođe umereno oblačno sa još višljim temperaturama tokom dana koje će se kretati između 27 i 29 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova, dok